Dina Iya Doyonam Upu bidu Vakuna Hema higina Uwa Diyona Uwa Dina Uwa Diyona